Mama Sandiango, unasinya kwa wazimu huna. Wabandu mwalo, ngatayi lomba, ngalalingi nzala ndiango.

ungazi u ya tifananisa ni ngwana kumbe ku ngwana hi tshukwana hi ku yini xikhumba swi nga zi swi fika lomo swi tivi leswaku ku ni nkarhi wa ntsako ku ni nkarhi wa ku va ku xikuvala ku li ko se leswo swi nga zi swi ku tsona rhongo tshama u swi tiva swa ku hambi Yesu Kreste loyi a nga vuya lomu tshaveni na swi tiveka swa ku loyi n'wana wa Xikwembu Xikwembu hi xona xi nga n'wi endla direct direct yi nga li hina swa ku hi tumbuluka hikwalaho ka xidyoho xa Adamu na Eva a xanisekile u nga tshuka u ya kombela nchumu ka makwenu kumbe ka munhu njhe wa ku mu kuma ndleleni a nga ku nyiki loko swileswo swi tshuka swi humelela tsundzuka leswaku hambi Yesu va mu tsonile mati axihlorhweni hi wansati wa Musamariya se u nga tshuka u ku ha hileswaku mina ni tsoniwa hileswaku mina Xikwembu xo huma ka mina leswi mi nga ni mavulavulelo ya ku hey huma ka yena lweyi a hi swona a swi lomo Xikwembu a xi nga ta ku tsika wena loyi a nga wu tisa laha misaveni wa swi tiva swa ku a ni makungumuni na wena a nkama wa ku va makungu lawa ma endleka a wu swi tivi swa ku hi wini wa li vona buti a byatso li nga famba li nghena na ndzwini li famba li ku tsemakanyisa a nkarhi lowu se u nga kusuhi ni ku va u tsemakanya u humelela halaya li ya ku wumbuluku ku ve wena wu ku se ni humile wa swi vona se leswo na hela ku bala yini xin'wana ni xin'wana xi ni nkarhi wa xona u nga tsutsumisi swilo hi ku swi ta ku swi ta ku onhekela u nga swi tsutsumisi a Deuteronomy 31:8 wa vulavula hi mhaka leyi a ku tshembisa leswaku lweyi a nga ku vumba lweyi a nga ta ku baleka wena a nga ta ku tsutsuma funisa a nga ta zila hambana na wena a ta ve phambeni ka wena minkarhi hinkwayo a ta ku komba tindlela u nga chavi nchumu wena famba wena wa swi twa swa ku a ku yisa kwini u feliwa u luzekeliwa a vana va ku xanisa tinxaka ti nga na mhaka na wena kambe wena tiyisela u nga chavi nchumu tshemba ka lweyi a nga ku tisa laha misaveni hikuva a ku hefemula i swa Xikwembu a ku nwa mati a ku vota timatorha swa wena a mati ma endliwile hi Xikwembu a moya wu endliwile hi Xikwembu swa ku humesa moya wu tlhela wu nghenisa moya nhompfini swi tivana ni Xikwembu kambe loko hi ya hlometelela ka ku hlamba laha ka mati wola wa Xikwembu xi nga ma endla swi tivana na wena leswi nge ku ni swilo leswi swi tivanaka na wena ku ni swilo leswi tivanaka ni Xikwembu a ni ta mi byela mhaka yin'wanyana swa ku ni nga tshuka mu ku no pfula kereke kola a chaku phamela Safira José.